Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy. Yeah, yeah. We got some new right here.

0: Don't blame on me. Najveći hit 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.